pe se mi uno waya mi yo ala ba shada la ba di ba la ba ala ba shada la ba di mi pe se mi sheno mi pe se mi uno waya mi yo ah ji